0: 98.5 2000 FM.
1: از هل در نفر در استرال یک نفر مراقب بدون دست ماس است، آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با ملولیت بیماری جسمی یا روانی نتوانی ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوان از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-00-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تاوک استرالیا است. گوسته دی بینیولنت سوسایتی ارائه می شود.
2: 2000 station sponsor.